ye twan Kristo de ye wuti ni dia sa wa bra wa bra o wa bra ba ye wori ba ben wa ha wo wa ku wa ni wa si wo fie wa to wo wi ase.